Menekankan keperluan mengenali diri, mendekatkan diri kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Ajaran ini memberi inspirasi kepada pemahaman hikmah oleh Ahmad Yasawi dan menjadi asas kepada jalan tasawuf yang dikenali sebagai Yasawilik atau Yasawiyah. Arslan Baba ialah seorang sufi yang menganggap manusia sebagai satu entiti yang holistik. Menurutnya, keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah syarat untuk mencapai kematangan spiritual. Beliau mengkritik keterikatan melampaui kepada harta duniawi dan menegaskan keperluan untuk menghubungkan hati dengan Allah. Pengaruh Arslan Baba terhadap Ahmad Yasawi jelas kelihatan dalam pembentukan pemahaman tasawufnya. Hujjah Ahmad Yasawi menyampaikan kata-kata hikmah dan ajaran tasawuf yang dipelajarinya daripada Arslan Baba melalui syair-syair dan hikmah dalam bahasa Turkiye kepada masyarakatnya. Dengan cara ini, beliau berjaya menyampaikan nilai-nilai akhlak dan spiritual Islam dengan bahasa yang mudah difahami oleh rakyat. Bimbingan Arslan Baba memainkan peranan penting dalam membentuk tradisi hikmah Yasawi. Kepentingan Arslan Baba dalam sejarah tasawuf berasal daripada sumbangannya kepada pendalaman Islam dalam kalangan masyarakat Turkiye. Beliau menyampaikan nilai-nilai akhlak dan spiritual Islam dengan cara yang sesuai untuk masyarakat Turkiye dan membantu mereka menerima Islam sebagai cara hidup. Arslan Baba ialah seorang mursyid dan pembimbing spiritual Ahmad Yasawi yang memberi sumbangan besar kepada tamadun Turkiye Islam. Pengaruh beliau terhadap Ahmad Yasawi menjadi jambatan dalam penyebaran Islam kepada masyarakat yang lebih luas. Ajaran Arslan Baba bukan sahaja memberi kesan kepada Ahmad Yasawi secara pribadi, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi tradisi tasawuf dunia Turkiye Islam. Hari ini, hikmah Arslan Baba diteruskan dalam karya-karya Ahmad Yasawi dan ajaran Jalan Yasawiyah atau Yasawilik. Sebagai seorang mursyid, beliau bukan sahaja memberi kesan kepada zamannya, tetapi juga kepada generasi-generasi berikutnya. Kehidupan Arslan Baba yang penuh dengan ilmu dan hikmah dianggap sebagai satu warisan penting dalam dunia tasawuf dan sejarah budaya Turkiye. Para pendengar yang dihormati, anda telah mendengar pandangan oleh pakar hubungan antarabangsa Dr. Jamil Doğaç İpek. Kami berharap dapat berjumpa lagi dengan anda di minggu hadapan dengan topik baharu. Selamat tinggal.